0: この放送は NHK ワ
1: ールド。皆様、みんなばっかね。NHK ワールド版がみんなばだね、連載にばり。シーダーはシャーディーダーを NHK ワールド版が誰ね、シーズンに2人、討論にばり。ジャパンサンドジン、マネ、コーナー30分ね。မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီအချိန်မှာလိုင်းတို13633ကီလိုဟတ်စ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17နာရီ30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီမှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်စ်ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တရရှိများအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ်ဆိုတော့ဂျပန်စကားပြောအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီဒီအစီအစဉ်မှာတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကဟာရူဆန်ဟောက်စုမှနေထိုင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အတူဂျပန်စကားကိုနေ့စဉ်ဘဝမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ပြန်လည်တင်ကြရအောင် NHK World Japan ကပွင့်တဲ့ကိုမင်းခန့်တို့နဲ့အတူလေးလာကြအောင်ပါတော်တာရှင်တို့ရေကျွန်မကပွင့်ပါ
1: ကျွန်တော်ကမင်းခန့်ပါတော်တာရှင်တို့ဂျပန်မှာကျောင်းထက်နေတဲ့သူတွေအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချပြောဆိုနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရရှိဖို့နဲ့ဂျပန်ရင်ကျမှုနဲ့ဂျုံဝစီကံတွေကိုအကျွမ်းတဝင်သိလာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလေ့လာကြရအောင်
0: ။ကိုမင်းခန့်ရေးသင်ခန်းစာ45ကနေသင်ခန်းစာ48အထိမှာပါတဲ့ဂျပန်စကားအသုံးနှုန်းတွေကိုလက်တွေ့ဘဝမှာဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ
1: ။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ရေး။ပထမဆုံးလွယ်ကူသောဂျပန်စကားသင်ခန်းစာ45တွေကဇာတ်လမ်းကိုအရင်နှောက်ထောင်းလိုက်ရအောင်။ဒီသင်ခန်းစာမှာရင်းရင်းကျေးကျေးအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းထဲမှာဟာရူဆန်ဟောက်စ်ရဲ့အေကန်ထဲမှာတမ်ကဆက်ရုပ်အင်ရှင်ဟာရူဆန်ကိုစကားပြောနေပါတယ်။တမ်မှာအခုညတောင်းစရာတခုခုရှိနေတဲ့ပုံပါပဲ။သင်ခန်းစာ45ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်လည်ထောင်ကြည့်အောင်
2: ။ဟာရူဆန်၊お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
3: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか？
2: ふんふん。私の日本語大丈夫ですか？
3: とても上手ですよ。
1: 我家的章子也例外類を記ばめ。
2: 春さん、お願いがあるんですが。

0: ハルさん、こんにちは、ジャンシロバ。
1: メールの日本語をチェックしてもらえませんか？
0: イメールは自分さ、せせべないみら。
2: いいですよ。どれどれ。
0: やらぼ、ぴゃばお。
2: ゆうきさん、お元気ですか？
0: ゆうきさん、ねがんばだら。
1: 私の日本語、大丈夫ですか？
0: ちまえ自分さ、せんぴえら。
2: とても上手ですよ。
0: ていっとばれ。
3: မပွင့်ရေးဂျပန်လိုအီးမေးရတာတကယ်မလွယ်ဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်ကိုမင်ခန့်ရေးအီးမေးရတဲ့အခါလေခဲခေါ်ဆိုရဲရင်ကြီးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေနဲ့တိတိကျကျရေးရတော့ပိုတောင်အားဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမ်ကဟာရုဆန်ကိုမေးနေရနေမှာ
3: ဟုတ်တယ်နော်တော်ရချင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်းကိုပြန်လည်လာရအောင်ပါ日本語チェックしてもらえませんかဂျပန်စာစစ်ဆေးပေးနိုင်မလားတွေကてもらえませんかရနိုင်မလားဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ရရင်ကြီးကြီးအကူအညီတောင်းတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်
0: ။ရရင်ကြီးကြီးအကူအညီတောင်းတဲ့အခါတဲ့ပုံစံကရိယာအပေါင်းမိုရာဟဲမဆန်ကလို့သုံးရပါတယ်။မိုရာဟဲမဆန်ကဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ရနိုင်မလားဆိုတဲ့အထိပယ်ဖြစ်ပြီးလှုပ်ပေးလို့ရမလားလို့မေးမြန်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ကူတာဆိုင်ပေးပါဆိုတာတဲ့ပို့ပြီးရင်ကြီးပါတယ်။ကိုမင်းခန့်ရေးဒါဆိုရင်ဥပမာဝါကြလေးတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရအောင
3: ်။ဟုတ်ကဲ့မပွင့်ဒါနဲ့အမဈေးစစ်တာဝါသနာပါလ
0: ား။နည်းနည်းပါပါပေါ့
3: ။ဂျပန်မှာဈေးစစ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုသိမရှိတော့ဈေးမစစ်ဖြစ်ဘူးနော်
0: ။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းလိုပစ္စည်းအဟောင်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုရင်တော့စစ်လို့ရတယ်။အဲအဲ့လိုအခါဆူမီမာဆန်ခိုရီမိုစကိုရှိယာစကူရှိတဲ့မူရာယမဆန်ကတစ်စိလောက်ရှင်ဒီဟာထက်ပြီးနည်းနည်းဈေးလျှော့ပေးနိုင်မလားလို့အမတော့ပြောဦးတယ
3: ်။ဟုတ်တယ်နော်။နောက်ထပ်ဥပမာအနေနဲ့ဂျပန်ကားဘူတာတွေမှာပစ္စည်းအပ်လို့ရတဲ့ကောင်တာတွေရှိရနော်။ရင်းချေချေအကူအညီတောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုအဲ့လိုနေရာတွေမှာသုံးနိုင်ပါလေ။すみません。荷物を預かってもらえませんか?တစ်စိလောက်ပါပစ္စည်းထိန်းသိမ်းပေးနိုင်မလား?ဆိုပြီးမေးချင်နေပါလေ
0: ။ကဲတရာရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်ငန်းစာ45ကိုနောက်တစ်ခါပြန်နှားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ
1: ။ハルさん、お願いがあるんですが、メールの日本語をチェックしてもらえませんか?
2: いいですよ。どれどれ。ゆうきさん、お元気ですか?
1: ふんふん。私の日本語、大丈夫ですか?
2: とても上手ですよ。
0: ドラシノイ、天元さ46を設立らやおま。ディ天元さま、妖推傍線にで観察者を訪れて同の、あばい2を例来けばれ。タム1号、ヴィエナンがね、ジャパンを焼いた2年庭しばび。ハルサンハウスま、逃げられてる類あろう、京都を例投げちゃばれ。天元さ46へ絶覧を眺望じば。
4: さあ、着いたよ。
5: ごめんください。
6: おいでやす。お部屋はこちらです。
5: わあ、素敵なお部屋。
7: お庭もあります。小さいけど綺麗ですね。
3: わざわざ家の入り口を見ます。
4: さあ、着いたよ。
3: け、やばび。
5: ごめんください。
0: ウィングインビューば。
6: おいでやす。
0: じゃあわし。
6: お部屋はこちらです。
0: あかん、ディベマば。
5: わあ、素敵なお部屋。
0: はあ、ねたしやあかんめ。
7: お庭もあります。
0: 茶碗類しばれ。
7: 小さいけど綺麗ですね。
0: てびめらねの。
3: まぶんい。たんどるりまじやそうでてたねさろうたでジャパンヨヤあさおんがてごかんまてぼろうたやの。
0: ほって。あじゃらいだ。きょうととわぴんてぴんあんてじおめ。
3: ဂျပန်ရင်ကျေးမှုရဲ့အငွေ့အသက်ကိုခန်းစားရင်အပန်းဖြစ်နေတော့သိကောင်းတာပဲနော်။ကဲတော်ရချင်တွေဒီသင်ခန်းစာတွေကအဓိကသုံးတော့ငါချီးဆိုင်ခေတို့ကိရေးですね။သိပေမဲ့လှတယ်နော်။ဒါကခေတို့ဘေမဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ
0: ်။စမ်းချင်ရရောက်တဲ့ဝါကျနှစ်ခုကိုတွဲဆက်ပြောတဲ့အခါဝါကျနှစ်ခုကိုခေတို့နဲ့ဆက်ပါတယ်။ခေတို့ဆိုတာဘေမဲ့ဆိုတဲ့အထိပဲပါ။ပထမဝါကျအတွက်တော့နံဝါကျဣနာမဝိသေသနာဝါကျနာနာမဝိသေသနာဝါကျဒါမှမဟုတ်ကရိယာဝါကျတွေကိုသုံးပါတယ်ဒီမှာတော့တာမန်ပုံစံကိုသုံးတာပိုပြီးသဘာဝကျပါတယ
3: ်ဥပမာခရီးတူ

0: အမေတငယ်ချင်းနဲ့ဟိုတယ်ဘွတ်ကင်ချိတ်ဖို့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြည့်ရင်လာတော့လာပေမဲ့ဈေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဂျပန်လိုဘယ်လိုပြောကြမလဲမပွင
1: ့်ခိရိဒါကေတိုဒါကိုင်ဒက်စ်နဲလာပေမဲ့ဈေးကြီးရယ်နော်ခီးသွားရပြောလို့ကိုမင်းခင်ဟိုတလောကဒစ္စနီလန်သွားတော့လဲအဲ့လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ခန်းစားချက်တွေဖြစ်သေးရယ
0: ်ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမပွင
1: ့်စကရက်တာကေတိုတာနိုရှိကတာပြမန်းပေမဲ့ပြောပါလေ
0: ဩမသိပါဘူးရှုပ်ထွေးတဲ့ခန်းစားချက်ဆိုလို့楽しかったけど疲れた。ပြောပေမဲ့ပင်ပန်းပါတယ်လို့များပြောမလားလို့ကျွန်တော်တို့တော့အခုနောက်ပိုင်းဘယ်သွားလဲလဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာမှာပြောပေမဲ့ပင်ပန်းတာများနေတယ်လို့ပဲ
1: တခါတလေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကဲတရားရှင်တို့ရေဒါဆိုသင်္ကန်းစာ46ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
2: ်さあ着いたよ。
3: ごめんください。
4: おいでやす。お部屋はこちらです。
3: わあ、素敵なお部屋。お庭もあります。小さいけど綺麗ですね。
1: အခုတခါသင်္ကန်းစာ49ကိုပြန်လေ့လာကြပါမယ်။ဒီသင်္ကန်းစာမှာလုံပုံလုံနီးကိုမေးတဲ့အသုံးနှုန်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာကျောတူမှာခီးသွားနေတဲ့တမ်လို့အဖွဲ့ဖူရှိမီအီနာရီတိုင်းရှာနက်ကွန်ဆိုရဲဟင်းသာပြထားအောင်ဂိတ်ပေါက်တိုင်လုံးတွေလှိုင်ကောင်းတဲ့ဖွဲစီတန်းနေတဲ့နာမည်ကြီးနကွန်ရောက်ရှိနေပါတယ်။သင်္ကန်းစာ49ကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။おみくじだよ。
5: どうやってするんですか？
2: 箱を振ってみて。
5: 3番です。
4: はい、どうぞ。
2: は、大吉だ。
5: 大吉？どういう意味ですか？
6: とてもいい運勢ですよ。
0: わじゃらじゃんじやりべをじばめ。
2: おみくじだよ。
0: 干さめば。
5: どうやってするんですか？
1: ブルロやだばれ。
2: 箱を振ってみて。
0: てたを漏ち。
5: 3番です。
1: ナンバー3は？
4: はい、どうぞ。
1: ほけりまば。
2: は、大吉だ。
0: お、大吉べ。
5: 大吉？どういう意味ですか？
1: 大吉ら、ブルあていべばれ。
6: とてもいい運勢ですよ。
1: အတော့ကောင်းတဲ့ကံအနေထားပါပဲ
0: မပွင့်ရေတန်တို့အိုမီခူဂျီလို့ခေါ်တဲ့ဘေးဒင်ကန်ဆမ်းမဲနှိုက်နေကြတယ်နော
1: ်တငယ်ချင်းတွေတသားကြီးနဲ့အိုမီခူဂျီနှိုက်တာပြောစရာကြီးနော
0: ်ဟုတ်တယ်တရာရှင်တို့လည်းဂျပန်ကနှက်ကွန်းတွေနှစ်ဖျားချောင်းတွေရောက်ရင်လုပ်ကြည့်ပါနော
1: ်တရာရှင်တို့ရေဒီသင်ကန်းစာတွေကအဓိကအသုံးနှုန်းကတော့ဒိုးရတဲ့ဆူရွန်းဒက်စကာဘလို့လို့ရတာပါလဲဆိုတဲ့အထဲကဒိုးရတဲ့ဘလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်လုံပုံလုံးကြီးကိုမေ့တက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ
0: ်ဟုတ်ပါတယ်တစုံတစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လောက်တဲ့အခါလိုမျိုးလုံပုံလုံးကြီးကိုမေ့တဲ့အခါဒိုရတဲ့အနောက်မှာကရိယာထက်အဲ့ဒီနောက်ဥန်ဒက်စကာလို့ပြောပြီးမေ့ပါတယ်ဥန်ဒက်စကာဆိုတာကိုနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာကိုရှင်းပြစေခြင်းတဲ့အချိန်မှာသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းပါအဘိဓမ္မာပုံစံကရိယာရဲ့အနောက်မှာထည့်သုံးပါတယ်
1: ဟုတ်ပါတယ်ဥပမာဂျပန်မှာရှာဘူးရှာဘူးလို့ခေါ်တဲ့ဟော့ပေါ့လို့အစားအစာရှိရဲ့မလားအမဆိုဂျပန်ရောက်ကစားကစိုင်းဝင်နှန်းကိုစားပုံစားနေမေးကြည့်ဘူးလားအခုထိမှတ်မိနေသေးတယ
0: ်ကျွန်တော်လည်းမေးဘူးတယ်အမစမီမာဆင်これどうやって食べるんですかတစိလောက်ဒီဟာဘယ်လိုစားရတာပါလဲဆိုပြီးတော့လी
1: ဟုတ်တယ်နော်အမလည်းအဲ့လိုမေးတော့စိုင်းဝင်နှန်းကそちらのタレにつけてお召し上がりくださいအဲ့ဒီတို့စရာအရေးတဲ့နှစ်ပြီးသုံးဆောင်ပါတ
0: ဲ့လက်စားတယ်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့ရင်ကြီးတဲ့ပုံစံကိုပါမှတ်မိအောင်သူကပြောထည့်လိုက်တာနော
1: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကတော့ဒါပဲတဲ့ကုသဆိုင်စားပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုပဲသိတာလေသူပြောတော့မှအိုမေရှာကာရီကုသဆိုင်သုံးဆောင်ပါဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းသိချမှတ်မိသွားတယ
0: ်ပြီးတော့ယထာကတ်ထဲငွေမဖြစ်တဲ့တုန်းကလည်းဒိုရတဲ့ကိုတုံးပြမေးဖို့သေးတယ်စမီမာဆင်ဒိုရတဲ့ချာဂျီဆူရင်ဒက်စကာတစိလောက်ငွေဘယ်လိုဖြစ်ရတာပါလဲဆိုပြီးတော့လေ
1: ဂျပန်ရောက်ခါစားတော့မသိတာတွေများတော့လေနော်လုံပုံလုံးကြီးမသိတဲ့ခါတိုင်းဒါကိုသုံးနိုင်တော့အရန်သုံးပွဲပါတယ်တရာရှင်တို့လည်းသုံးကြည့်ပါနော
0: ်တရာရှင်တို့ဒါဆိုသင်္ကန်းစာ49ကိုပြန်နှားထောင်ကြည့်အောင
2: ်おみくじだよ
5: どうやってするんですか
2: 箱を振ってみて
5: 3番です。
4: はい、どうぞ。
2: は、大吉だ。
5: 大吉？どういう意味ですか？
6: とてもいい運勢ですよ。
1: အခုနောက်ဆုံးသင်ခန်းစာ48ကိုဆက်လေ့လာပါမယ်။သင်ခန်းစာ48ကတော့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးသင်ခန်းစာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာမှာအနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ချင်လဲပြောပြတဲ့အတုံးနှုံးလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းထဲမှာဒမ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေခီယိုမီဇူတဲတာဖခင်ချောင်းကိုရောက်နေကြပါတယ်။ဂျောက်ကဘာကနေထိုးထွက်နေတဲ့ဘေမခမ်းမဆောင်ရဲ့အစင်ပေါ်မှာဒမ်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်အိမ်မက်အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်။ဇလန်းကိုနားထောင်ကြည့်ပါမယ
6: ်။タムさんが来てもうすぐ1年ですね。将来は何がしたいですか？
5: 卒業したら日本で働きたいです。旅行会社で働きたいです。
2: いいね。
6: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
7: 応援してるよ。
5: はい、頑張ります。
0: わざと写真を撮っちゃおう。
6: タムさんが来てもうすぐ1年ですね。
1: タムさん、やけら、めちゃけん、たねしびの。
6: 将来は何がしたいですか？
1: え、なげま、ばろうちんばだれ。
5: 卒業したら、日本で働きたいです。
1: ジャンプイン、ちばま、ろうろうちんばれ。
5: 旅行会社で働きたいです。
1: キーとは、ろうげん、コンビニま、ろうろうちんばれ。
2: いいね。
0: かうねんの。
6: 日本の魅力をいっぱい伝えてくださいね。
1: ジャパンへ推奨物類をあまじ表現ばの。
7: 応援してるよ。
1: アピーにめの。
5: はい、頑張ります。
1: ホケ、調査ばめ。
0: まぶい、なおそん転換さそろ、ちょっと寂しいですね。ねね、あてちゃねの。
1: そうですね。だね、ごめんかい。ဒီလိုမျိုးတခုခုပြီးဆုံးတော့မယ့်အခါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာစာပြီးရှိသစ်နဲ့အတီးကျန်နေလို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီးသုံးကြတယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်နော်မပွင့်မသိသေးတဲ့တော်ရရှင်တွေလည်းသိသွားအောင်တခါလေးရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကလည်းဘာသာစကားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်ပဲနော်မြန်မာလိုကတော့ဒုက္ခကြီးအတီးကျန်တယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောဘူးလေနော
1: ်မြန်မာလိုကတော့စိတ်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူးလောက်ပဲပြောမယ်ထင်တယ်နော
0: ်ဟုတ်တယ်နော်တော်ရရှင်တွေသင်ခန်းစာ48ထဲကအဓိကအသုံးတော့ကတော့卒業したら日本で働きたいです。ジャンビーイン、ジャパンマアルルチンバレ。でがタダဖြစ်ပါတယ်。မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရင်တော့ယင်ဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အနာဂတ်မှာကိုဘာလုပ်ချင်လဲပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်。
1: ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်တစုံတရာရှိထားပြီးအနာဂတ်မှာလုပ်ချင်တာကိုပြောပြတဲ့အခါကရိယာအပောင်းတာရအပောင်းကရိယာထားရည်သည်ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသုံးပါတယ်。တာရဆိုတာကရိယာရဲ့တပုံစံမှာရကိုပေါင်းထည့်ထားတာဖြစ်ပြီးတစုံတရာအကောင်အထည်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတဲ့သမတ်ချက်ကိုဖော်ပြပါဗျ
0: ။ဥပမာမပွင့်ကနာဂါဆာကီခိုင်ကိုအလဲသွားမယ်လို့တုံးတငယ်ချင်းနဲ့လမ်းမှာတွေ့လို့စကားလက်ဆုံးပြောမိတယ်ဆိုပါစို့။တငယ်ချင်းကခိုရဲကာရာနာဂါဆာကီですか?いいですね。အခုအစားပြီးနာဂါဆာကီသွားမှာလား။ကောင်းတယ်နော်။လို့ပြောတဲ့အခါမပွင့်ဘယ်လိုပြန်ပြောမလဲ
1: ။はい。長崎に行ったらちゃんぽん食べたいです。ほけ、長崎をとわえんちゃんぽん烤そえさてまれ。
0: てねあたいめさせやちゃん担票ろだべの、まぷんろあろ。
1: ちゃんぽん烤そえはあやんさろかんねそろば。ぽんまん、ジャパンラーメン烤そえりま、ヒンディヒンゆえたいまばべめ。ちゃんぽん烤そえはヒンディヒンゆえよあたよばろ、あまちゃいて。
0: ほけば。とらちゃんのれ長崎とわぴんさじじゃばの。ドラチェンの店は、ジャパン漫画カートン載図類しめてまれ。ジャパン坂貫来、ジャパンの漫画カートン発信まれ、そうだを調査表記ばら。
1: ジャパン坂貫来れそうだを。日本語が上手になる。ジャパンの漫画カートン発信まれ、そうだを。日本語で漫画を読みたい。と言わばれ。ドラチェンの店調査表記ば。
0: おばれ。日本語が上手になったら、日本語で漫画を読みたいです。ဖြစ်ばれ。ドラジェンの家、あしぜんなおそうま、ベイリーあぴえ帯び、ベイリーてこれ見ばめ。あいんてかあしぜんま見けてベイリーりをま見ばてら。
1: ぽえろをとわむろばそうだを、ジャパンろぶろ描むれと見けばれ。ゆいせやあぴえ3くれがあぴえ漫画ろ。 B. お祭りに行くつもりです。ဖြစ်ပါတယ်。
0: ကဲဒီနေ့အတွက်ဘေးလေးလေးကိုလည်းမေးပါမယ်。နွေရာသီအားလည်းရောက်ရင်နောက်တစ်ခါဂျပန်ကိုလာကြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဝါကျအတွက်အဖြေကိုယူပေးပါအောင်。
1: အဖြေတွေက A. 冬休みになったらまた日本に行きたいです。B. 夏休みになったらまた日本に行きたいです。C. 夏休みになったら旅行したいです。
0: ဖြည့်အတွက်သဲလွန်စားကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာရေဂျပန်စကားလေ့လာရင်ဆိုတဲ့ဆာမျက်နှာတွေကလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ရဲ့သင်ခန်းစာ45ကနေ48မှာရှာဖွေလေ့လာကြည့်နေပါတယ်။အပြည့်ကိုတော့နောက်လာစီစဉ်မှာပြောပြပါမယ်။တော်ရချင်ဦးလေ့လာလာအဆင်ပြေလား။ဒီနေ့လွယ်လွယ်ကူကူဂျပန်စကားပြောကြမယ့်အစီအစဉ်ကနေလွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တွေကသင်ခန်းစာ45ကနေ48အထိပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။မှတ်စရာတွေများပါမယ်။ပုံမှန်လည်လာရင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကတစဉ်ဂျပန်စာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအသုံးချတဲ့နည်းလမ်းအပြင်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့လူနေမှုဘဝအကြောင်းတွေလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့သောရရှင်တွေအတွက်အထောက်အကူပြုမယ်ထင်ပါတယ်။သောရရှင်တို့ရဲ့နောက်အစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြရအောင်
0: ။သောရရှင်တို့ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဗီဒီယိုအသစ်ဖိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ချီပါမျိုးကအတန်သူတေသနာအဖွဲတစ်ဖွဲကရင်သွေးငယ်တွေကိုမြ мян ဆန်းဆန်းအိပ်ပျော်စေမဲ့ဂီတတန်စင်တစ်ခုတီထွင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုပ
1: ါပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအဲ့ဒီတန်စင်ကိုအခမဲ့မျှဝေခဲ့ပြီးတက်လာထဲမှာနားထောင်သူတသန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတေးဂီတကိုအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတင်ပြီးနောက်ကလေးရှိတဲ့မိဘတွေကြားမှာရေပန်းစားလူကြိုက်များနေပါတယ်မိမိကလေးတွေဒီတေးဂီတကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ချီပါအွန်စေကန်ကျူဂျောသူတေသနာဌာနရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ်
0: တော်တာရှင်တွေဒီလိုဗီဒီယိုတွေကိုစိတ်ဝင်စားရင် NHK World Japan ရဲ့မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာဝင်ကြည့်ပါ nhkworld/burmese လို့ဆိုက်ရှာရင်မြန်မာဘာသာအင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်